0: अथ वार्ताः। अद्य नवदिल्ल्यां प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्विट्जरलैंड देशस्य राष्ट्रपतिना गाय पारमेलिन इत्यनेन सह द्विपक्षीय चर्चां करिष्यति। राष्ट्रपतिः पारमेलिनः अद्य प्रातः वरिष्ठैः अधिकारिभिः व्यापारनेतृभिः च युतेन उच्चस्तरीय प्रतिनिधिसंघेन सह भारतस्य त्रिदिवसीयायाम् आधिकारिकयात्रायाम् आगमिष्यति। श्रीमोदी तथा राष्ट्रपतिः पारमेलिनः च व्यापारनिवेशः, विज्ञानं, प्रौद्योगिकी, नवान्वेषणं, गतिशीलता, संस्कृतिः, जनसंपर्कः इत्यादिषु विस्तृतक्षेत्रेषु द्वैपाक्षिकसहयोगस्य प्रगतेः समीक्षां करिष्यतः। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः, विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः अपि तेन सह मेलनं करिष्यतः। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः अवदत् यत् भारतस्य सुरक्षायाः, क्षेत्रीय अखण्डतायाः च संकटस्य समये रूसदेशः अनेकविधैः भारतस्य पक्षे आसीत्। नवदिल्ल्यां द्विषष्ठितमे म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलने भाषमाणः विदेशमन्त्री अवधानं दत्तवान् यत् यदा विश्वस्य अधिकांशः भागः भारतस्य अनन्तरं सैन्यशासनस्य समर्थनम् इच्छति स्म तदा रूसदेशः एकः देशः आसीत् येन सह भारतस्य सम्बन्धः अतीव उत्तमः आसीत्। सः अवदत् यत् भारतरसिया सम्बन्धाः परम्परया अनेकैः विधैः निर्मिताः सन्ति। सः अवदत् यत् अद्य द्वैपाक्षिकसम्बन्धः, आर्थिकसम्बन्धः च ततः परं विस्तृतः। डॉ. जयशंकरः अवदत् यत् द्वयोः देशयोः मध्ये सैन्यस्य, परमाणोः, अन्तरिक्षस्य च घटकाः सन्ति, अपि च व्यापारस्य, निवेशस्य महती मात्रापि अस्ति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
1: यात्रारताः अपि जगद्वृत्तान्तेन सह एकीभूताः तिष्ठन्तु। एक्स् पटले @AIRNewsAlerts इत्यनुगच्छन्तु। PB शब्दमाध्यमेन च आकाशवाणी वार्ताः शृण्वन्तु।
0: भारत कनाडा देशौ अद्य ओटावा नगरे प्रस्तावितस्य व्यापक आर्थिक सहभागित्व सन्धेः पञ्चम चरणीय वार्तालापं प्रारब्धवन्तौ। उभयोः 26,000 अन्तपर्यन्तं व्यापार सन्धिं समापयितुं लक्ष्यमस्ति। द्वयोः देशयोः मुख्य वार्ताकाराणां नेतृत्वे पञ्चदिवसीयः चक्रः अस्मिन् मासे 9 प्रचलिष्यति। पूर्वं गतमासस्य 18 नवदिल्ल्यां परिसमाप्तम् अभवत्। अधुना अधिकारिणः अन्तिमस्वरूपे द्रुतगत्या प्रगतिं कर्तुं प्रणोदयन्। मार्गपरिवहन राजमार्गमन्त्रालयः अद्यारभ्य गुजरातराज्ये द्विदिवसीयस्य चिन्तनशिबिरस्य आयोजनं करिष्यति। अस्मिन् सम्मेलने केन्द्रस्य, राज्यानां, कार्यान्वयन अभिकरणानां च वरिष्ठप्रतिनिधयः सम्मिलिताः भविष्यन्ति, येन ते देशे राजमार्गस्य मूलसौकर्याणां, विकासस्य, वितरणस्य च विषये प्रमुखविषयेषु चर्चां करिष्यन्ति। कार्मिक लोक अभियोग निवृत्तिवेतनमन्त्री डॉ. जितेन्द्रसिंहः अद्य नवदिल्ल्यां 17 निवृत्तिवेतनन्यायालयस्य अध्यक्षता करिष्यति। कार्मिक लोकपरिवाद निवृत्तिवेतनमन्त्रालयः सूचितवान् यत् अतिवरिष्ठ निवृत्तिवेतनग्रहीतानां, परिवारनिवृत्तिवेतनग्रहीतानां च दीर्घकालं यावत् विलम्बितानां 97.8% यावत् परिवादानां निवारणं भविष्यति। फुटबॉल क्रीडायां गतविजेता मोहन बागान सुपर जायंट्स दलेन पंजाब FC इत्येतं दलं पेनाल्टी द्वारा 43 अंकैः पराजित्य अन्तिमस्पर्धायां स्वस्थानं रक्षितम्।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पामुला

इयम् आकाशवाणी दिल्ली संस्कृत सौरभम कार्यक्रमे सम्प्रति श्रूयन्ताम् वैदिक काले ओण वस्त्र उद्योगः इति विषये वार्ता अहमस्मि डॉक्टर अंकुरः त्यागी। अद्यतने अस्मिन् तकनीकी काले वयम् नवनवानि वसनानि धारयामः, ग्रीष्मे पृथक् शीतकाले पृथक् च, तदा सहसैव अस्माकं ध्यानम् आकृष्यते। किं प्राचीन काले अपि वसनानि आसन्? यदि आसन् तर्हि कीदृशानि आसन्? कैः द्रव्यैः निर्मितानि आसन्? किं तेषु विद्यम आसीत्? एतेषां सर्वेषां प्रश्नानां उत्तरं ज्ञातुं वयम् इतिहासं प्रति उन्मुखाः भवामः। यदि प्राचीनकालस्य चर्चा भवति तदा वयं वैदिककालात् एव आरम्भं कर्तुं युक्ताः स्मः। वैदिककालं ज्ञातुं वैदिकसाहित्यं प्रति उन्मुखाः भवामः। किं वैदिकसाहित्ये ओणवस्त्राणां चर्चा कृतास्ति? यदि कृतास्ति तर्हि कीदृशेन रूपेण कृता? वैदिककाले यतः प्रथमं सप्तसैन्धवस्थले आगत्य वसन्ति स्मः, अत्र तत्रस्थस्य वायोः अनुसारं तेषां वस्त्राणां निर्माणम् आरब्धम्। आरम्भे आर्याणां जीवनं यायावरम् आसीत्, अतः तेषां मुख्यः व्यवसायः पशुपालनम् आसीत्, अतः उद्योगानां शिल्पेषु वस्त्रनिर्माणस्य महत्वपूर्ण स्थानम् आसीत्। वैदिकयुगे वस्त्रोद्योगः उन्नत अवस्थायाम् आसीत्। वस्त्रं वयन्तं जनं वाय इति उच्यते स्म। यः नाना प्रकाराणि वस्त्राणि अवयत्, अधोवस्त्रस्य संज्ञा वासः आसीत्, तं वयन्तं च वायोवाय इति कथ्यते स्म। ऋग्वेदे वर्णनम् अस्ति, वासो वायो द्विनामा वसांसि मर्मृजेत्। वैदिक ग्रंथेषु वायत्री सीरिः वेमन तंत्रम तर्को तंतु आतु

च उल्लेखानाम् अतिरिक्तं तान् प्रसारयितुं काष्ठकीलकानां स्थापनस्यामि विवरणं प्राप्यते। वैदिककाले वस्त्रनिर्माणे ऊणायाः एव अधिकप्रयोगः क्रियते स्म। रावी सिन्धुनद्योः घाटी ऊणायै अतीव प्रसिद्धा आसीत्। ऋग्वेदे वर्णनमस्ति, ऊणावती युवतिः सीमामवत्युताधि वस्ते सुभगा मधुवृक्षं सिन्धु सुरथा सुवासाः। यजुर्वेदे उल्लिखितमस्ति यत् कविः व्यक्तिः ऊणां सूत्रेण वयनं कुर्वन्ति स्म। ऊणसूत्रेण कवयो वयन्ति। परुष्णी नद्याः तटवर्ती प्रदेशः यथा गान्धारदेशः अपि अस्मिन् युगे अतीव प्रसिद्धौ आस्ताम्। सप्तसैन्धव प्रदेशस्य उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय भागे सिन्धु नद्याः उपरतिन् घाटे पतति। अत्र उत्तमायाः ऊणायाः गान्धारी मेषाणां प्राचुर्यात् ऊणा वस्त्राणि बहूनि निर्मीयन्ते स्म। एतदतिरिक्तं राविक्षेत्रमपि मेषाणाम् ऊणायाः उत्पादनाय प्रसिद्धम् आसीत्, येन कम्बल आदीनि ऊणा वस्त्राणि विख्यातानि अभवन्। एकस्मिन् मन्त्रे परुष्णे प्रदेशस्य ऊणायै सुन्ध्यव विशेषणस्य प्रयोगः कृतः, अनेन तस्याः उत्कृष्टता सूचिता भवति। अन्यस्मिन् मन्त्रे गान्धारस्य मेषाणां रोमश ऊणायाः वर्णनं सूचिता भवति। गान्धारः तथा परुष्णण्या ऊणा वस्त्राणि सोत्कृष्टायाः कारणात् अतीव प्रसिद्धानि अभवन्। सिन्धुनद्या एतेभ्य स्थानेभ्य ऊणा वस्त्राणां व्यापारः दूरस्थानेषु अपि कृतः अभवेत्। एतदेव कारणं यत् ऋग्वेदस्य एकस्मिन् मन्त्रे सिन्धुनदी सुवासाः च ऊणावती च उक्ता। अनेन स्पष्टं भवति यत् सिन्धुनद्या सुन्दराणि वस्त्राणि उत्कृष्टा ऊणां च एकस्मात् स्थानात् अन्यस्थानं प्रति नीयते स्म। वैदिकसाहित्ये ऊणायै ऊणा ऊणा मृदुः आविकं तथा कम्बलम् इति शब्दाः प्रयुक्ताः। ऊणातन्तूनां कर्तनं कार्यं मुख्यतया स्त्रीभिः एव क्रियते स्म। एतस्य पुष्टि शतपत ब्राह्मणात् भवति, यस्मिन् उक्तम् एतत् स्त्रीणां कर्म यत् ऊणासूत्रम् आर्या ऊणामेषेभ्य प्राप्नुवन्। अत एव मेषान् ऊणावती इति तथा ऊणाम् आविकम् इति कथयन्ति स्म। ऋग्वेदानुसारम् एतत् स्पष्टं भवति यत् सप्तसैन्धव प्रदेशस्य अत्र शीतः इत्थं भयङ्करः आसीत् यत् हेमन्ते हिमेन वनानां पत्राणि पतन्ति स्म। शीतात् रक्षणार्थं गावः उष्णगोष्ठे नीयन्ति स्म। एतदेव कारणं यत् ऋग्वैदिककाले ऊणावस्त्राणाम् आधिक्यम् अधिकं दृश्यते। यदा कपासस्य कुत्रापि उल्लेख न प्राप्यते। द्वितीयं तथ्यम् इदम् अस्ति यत् ऋग्वैदिककाले तेषां मुख्य व्यवसायः पशुपालनम् आसीत्, यस्मात् तेषाम् ऊणया चर्मणा निर्मितानि वस्त्राणि सुलभानि अभवन्। किन्तु पश्चात् स्थान परिवर्तनस्य जलवायु परिवर्तनस्य च परिणामस्वरूपम् उष्णताया कारणात् कपास निर्मित वस्त्राणां प्रयोगः आरब्धः। अस्याः पुष्टि ऋग्वेदात् भवति, यस्मिन् उक्तं यत् सप्तसैन्ध प्रदेशस्य जलवायुः सामान्यतः शीत प्रधाना आसीत्, किन्तु कालान्तरे राजपूतानां प्रदेशस्य समुद्रगर्भात् बहिः आगमनात् अनेक नदीभिः आनीतया मृत्तिकया सम्बन्धित समुद्रस्य पट्टनात् च प्राचीन सप्तसैन्ध प्रदेशस्य इयं शीता जलवायुः परिवर्तिता उष्णा अभवत्। अस्मिन् काले वस्त्र निर्मातॄणां बहुमानः प्राप्तः आसीत्, समाजे च तेषां बहु आदरः क्रियते स्म। अनेन स्पष्टं भवति यत् वस्त्र निर्मातॄणां स्थितिः निकृष्टा नासीत्, अपि तु काश्चित् देवी देवता अपि एतेन सम्बद्धा मन्यन्ते स्म। यथा पूषण देव ऊणवस्त्राणि परिधानः दर्शितः, स च ऊणवस्त्राणां वयनकर्ता अपि कथितः। अथर्ववेदानुसारं रात्रिः च उषा च वस्त्रं वयन्त्यौ द्वे स्त्रयौ उपमितास्त। अस्मिन् काले ऊणावस्त्राणि अतीव पवित्राणि अपि मन्यन्ते स्म। यथा शतपत ब्राह्मणे उल्लिखितम् अस्ति यत् यज्ञं सम्पादयतः शुद्धानि ऊणावस्त्राणि परिधातुम् अनुशंसितम् आसीत्। शतपत ब्राह्मणे यः वेषः यज्ञ परिधान रूपेण वर्णितः, सम्भवतः सः एव वैदिक युगे आर्यै सामान्य जीवने अपि प्रयुक्तः आसीत्। उक्ते ग्रन्थे वर्णिते यज्ञ परिधाने तार्प्यं पाण्डवम् अधोवासः च उष्णीषः इति सम्मिलिताः सन्ति। तत्र तार्प्यम् एक प्रकारस्य कोशीय वस्त्रम् आसीत् यत् अधोवासरूपेण उपयुज्यते स्म। पाण्डवम् एक प्रकारस्य ऊणावस्त्रस्य नाम आसीत्, अधोवासः उपरि परिधातव्यस्य नाम आसीत्, तथा च उष्णीषः शिरसि बध्यते स्म। यास्क

तस्य मतमस्ति यत् कम्बोज इति एकस्य विशिष्ट जनजातेः नाम एतस्मात् कारणात् अभवत् यतः ते जनाः कम्बलान् अथवा आकर्षकाणि ऊणावस्त्राणि प्रयुज्यन्ते स्म। अद्यापि पंजाब, हरियाणा, उत्तराखण्डः, कश्मीर च स्वोत्कृष्टैः ऊणावस्त्रैः ऊणया च प्रसिद्धा सन्ति। कम्बलः च शामूल्यं स्त्रीणां पुरुषाणां च नित्यपरिधानवस्त्रे आस्ताम्। डॉक्टर मोतीचन्द्रस्य मतानुसारं कम्बल एक प्रकारस्य रुक्षम ऊणावस्त्रम् आसीत्। अथर्ववेदे सर्वप्रथमं कम्बल शब्दस्य उल्लेखः प्राप्तः। वैदिककाले व्यवसायिक संगठन विषये निश्चितं किञ्चित् वक्तुं कठिनम् अस्ति यतः श्रेणी, गणः, व्रातः इत्यादयः शब्दाः ऋग्वैदिके, उत्तरवैदिके च ग्रन्थेषु अवश्यम् आगताः, किन्तु एतेषां स्वरूपम् अपि तादृशम् एव आसीत् इति निश्चितं नास्ति। एते शब्दाः कालान्तरे व्यवसाय संघटनानां कृते प्रयुक्ताः अभवन्, किन्तु वैदिक साहित्यस्य कस्मिन्नपि संदर्भे ते श्रेणी संघटनस्य कृते न आयान्ति। अनेन सर्वेण विवेचनेन इदं स्पष्टं भवति यत् वैदिक काले वस्त्र निर्माणं केवलं दैनिक आवश्यकतायाः साधनं नासीत्, अपितु सा एका विकसित कला आसीत्। वैदिक युगे वस्त्र वयनं सम्मानितं कर्म आसीत्। वाय, वासुवाय इत्यादि नाम पदैः वस्त्र निर्मातृणां महत्वं प्रतिपादितम्। स्त्रयः अपि ऊणातन्तूनां कर्तने निपुणा आसन्। यज्ञ आदिषु शुद्धानि ऊणावस्त्राणि परिधातुं विधानम् आसीत्, अतः वस्त्राणि पवित्रतायाः प्रतीकानि अपि मन्यन्ते स्म। कालान्तरे जलवायोः परिवर्तनात् कपास आदिनां प्रयोगः आरब्धः, तथापि ऊणावस्त्राणां महत्वं न न्यूनम् अभवत्। अद्यापि भारतस्य उत्तरभागे पंजाब, हिमालय क्षेत्रेषु ऊणावस्त्राणां परम्परा अविरला वर्तते। एवं वैदिककालस्य वस्त्रसंस्कृतिः अस्माकं प्राचीनसभ्यतायाः, वैज्ञानिकतायाः, कलाकौशलस्य च ज्वलन्तम् उदाहरणम् अस्ति। भवन्तः श्रुतवन्तः संस्कृतसौरभं कार्यक्रमे वैदिककाले ऊणवस्त्रोद्योगः विषये वार्ता। अयमङ्कः अत्रैव सम्पद्यते। नमो नमः।

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। आदौ मुख्याः वार्ताः। नवदेहल्यां भारत स्विट्जरलैंड शिखर वार्ता सम्पन्ना। व्यापार सम्बन्धान् संप्रवर्धयितुं वैश्विकीं संभरणश्रृङ्खलां दृढयितुं च उभौ देशौ प्रतिबद्धौ इति प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी। भारत यूरोपीय संघ व्यापार सन्धिः भारतस्य उत्कृष्ट वार्ता कौशलस्य परिचायिका इति वित्तमन्त्री निर्मला सीतारामन्। पंजाब मुख्यमंत्री कार्यालयस्य भ्रष्टाचार प्रकरणे उच्च न्यायालयस्य कठोरः समादेशः। प्रवर्तन निदेशालयस्य अभियोगान् आधृत्य सीबीआई अन्वेषणस्य अपि समादेशः। अपि च कर्नाटक केरल तमिलनाडु प्रभृति दक्षिण प्रदेशेषु श्वः पर्यन्तम् अतिवृष्टिः सम्भाव्यते इति ऋतुविज्ञान विभागः। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। सैन्यप्रशिक्षणे रक्षा उद्योगेषु च मैत्री सम्बन्धान् दृढयितुम् अद्य भारतेन स्विट्जरलैण्ड्देशेन सह नवदेहल्याम् अभूतपूर्वः विचारविनिमयः समाचरितः। विदेशमन्त्रालयस्य सचिवेन सीबी जॉर्ज इत्यनेन सहर्षं विज्ञापितं यत् स्विस् संस्थाः मेक् इन् इण्डिया इति राष्ट्रियसङ्कल्पस्य छायायाम् आत्मनिर्भररक्षा उत्पादने सहभागित्वं विधातुम् अर्हन्ति। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः भावपूर्ण आमन्त्रणेन भारतधरां सम्प्राप्तः स्विस् राष्ट्रपतिः गाई पार्मेलीन् अद्य मन्त्रिमण्डल

0: स्तरीयवार्तासु सहभागी भूत्वा पञ्च महत्वपूर्णानि सहमतिपत्राणि हस्ताक्षरितवान्। असौ TEPA व्यापारसन्धेः प्रथमवार्षिकोत्सववेलायां समृद्धिशिखरसम्मेलने अपि राष्ट्रस्य प्रतिनिधित्वं विधास्यति। एतदतिरिच्य 27-उत्तर-2000-तमवर्षस्य जून मासे जेनेवा नगरे समायोज्यमाने AI शिखरसम्मेलने उभावपि देशौ मानवकल्याणाय दृढसंकल्पबद्धौ वर्तेते। भारतस्य राजकीय यात्रायाम् आगतेन स्विस् संघस्य राष्ट्रपतिना गाय पर्मेलिन इत्यनेन सह केन्द्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः अद्य नवदेहल्यां औपचारिक सम्मेलनम् अकरोत्। एकस्मिन् सामाजिकान्तर्जालीय पटले स्वीय हृदयोद्गारं प्रकाशयन् विदेश मंत्रिणा भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ संधि संजात प्रतिश्रुतिम् अवसृत्य द्वैपक्षीय सहयोग विस्तारणाय राष्ट्रपतेः पार्मेलिन इत्यस्य सहृदयता भूरिशः अभिनन्दिता। एतदतिरिच्य असौ सविश्वासं प्रोक्तवान् यत् प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना सह राष्ट्रपतेः आसन्नः विचारविनिमयः उभयोः देशयोः बहुविधसम्बन्धं जगति सुदूरं प्रसारयिष्यति। नवदेहल्यां म्यूनिक नेतृसम्मेलने केन्द्रीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारामन अवोचत् यत् भारत अमेरिका देशयोः मध्ये व्यापारसन्धेः सम्भाषणप्रक्रिया अधुनापि प्रवर्तते, पूर्णतां च नाधिगता। मन्त्रिणा स्पष्टीकृतं यत् एषा वार्ता अत्यन्तं गभीरा, सूक्ष्मविचारैः युक्ता च अस्ति। सा न्यगादीत् यत् व्यापारसन्तुलनं भारतस्य पक्षे अनुकूलमस्ति, द्विपक्षीयवार्ता च मतान्तरनिरसनाय सर्वोत्तमं साधनमस्ति। पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालयः मुख्यमंत्री कार्यालयस्य विशेषाधिकारिणमुद्दिश्य प्रवृत्तस्य स्थानान्तरणाय भ्रष्टाचार प्रकरणस्य अन्वेषणाय CBI संस्थाम् आदिशत्। प्रवर्तन निदेशालयस्य अभियोगान् वीक्ष्य उच्च न्यायालयः इतं निर्णयं कृतवान्। न्यायालयेन स्पष्टीकृतं यत् उच्चपदस्थानां भ्रष्टाचारप्रकरणानां निष्पक्षसत्यताप्रकटनाय CBI अन्वेषणम् अत्यावश्यकम् अस्ति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
1: अनुक्षणम् अद्यतनसूचनाभिः परिपूर्णाः तिष्ठन्तु। एक्स् अथ पब्लिक् पटलयोः @AIRNewsAlerts इत्यनुगच्छन्तु।
0: प्रोजेक्ट् चीता इत्युपक्रमे अद्य कूनो राष्ट्रीय उद्याने भारते जातायाः KJP-21 चित्रक्याः गर्भात् 5 स्वस्थशावकाः अजनिषत। अनेन सह भारते चित्रकाणाम् आहत्य संख्या 60 यावत् संवृत्ता। केन्द्रीयपर्यावरणमन्त्री भूपेन्द्रयादवः प्रोक्तवान् यत् एतेषां पितुः बोत्स्वाना देशीयत्वात् भारते प्रथमतया बोत्स्वाना वंशानुक्रमणस्य आरम्भः भवति, यः वर्धमानचित्रकप्रजातये नूतनम् आनुवंशिकसामर्थ्यं विधास्यति। विद्यालयेषु बालकानाम् आत्मिकविकासाय, मनःशान्तये, सम्पूर्णाभ्युदयाय च राष्ट्रियमानसिकस्वास्थ्यनीत्याः प्रारूपं विकासयितुम् अद्य केन्द्रीयशिक्षामन्त्री प्रह्लादजोशी मन्त्रालयस्य उच्चपदस्थैः अधिकारिभिः सह गभीरं विचारमन्थनं विहितवान्। केन्द्रीयसञ्चारमन्त्रालयेन अद्य विज्ञापितं यत् तस्य सञ्चारसाथी इति नामधेयं जालपुटं 23-उत्तर-2000-तमवर्षस्य मई मासे स्वप्रवर्तनादारभ्य साम्प्रतं यावत् 30 कोटिः अभ्यागमनानि व्यतीतवत्। मन्त्रालयस्य दूरसञ्चारविभागेन निर्मितम् इदं सुगम अन्तरपृष्ठसम्पन्नं जालपुटम् उपभोक्तृभ्यः सन्दिग्धदूरभाष आह्वानानां सन्देशानां च शीघ्रप्रतिवेदनसुविधां विदधाति। एतज्जालपुटम् अनधिकृतचलदूरभाषसम्बन्धा

0: ज्ञापयति नष्टमुषित यंत्राणि रोधयति तेषां प्रामाणिकतां च परीक्षते अनेन मञ्चेन साम्प्रतं चतुर्दशलक्षाधिकानि नष्टयन्त्राणि पुनर्लब्धानि चतुः कोट्यधिकानां नागरिकनिवेदानां च निष्ठापूर्वकं समाधानानि च विहितानि। नवदेहल्यां समायोजिते विश्ववासभूमिदिवससमारोहे केन्द्रीयावासनगरकार्यराज्यमन्त्री तोखन साहू अवोचत् यत् पर्यावरणसंरक्षणं आधुनिकविकासश्च न द्वौ पृथक् मार्गौ प्रत्युत एकस्यैव प्रगतिरथस्य द्वे चक्रे स्तः। मन्त्रिप्रवरेण सहर्षं निगदितं यत् सप्तचत्वारिंशदधिकद्विसहस्रतमवर्षाभ्यन्तरे विकसितभारतस्य स्वप्नं राष्ट्रस्य मुख्यं लक्ष्यम् अस्माकं नगराणि ग्रामाञ्च हरितस्वच्छसुन्दरजीवनानुकूलान् विधातुमस्ति। मन्त्रिणा सविशेषं निगदितं यत् साम्प्रतिकेषु वर्षेषु भारतेन स्वनीतीनां केन्द्रेण मानवगरिम्णा सह पर्यावरणसन्तुलनं परमप्राधान्येन समादृतम्। मतदातृसूचीनां विशेषगहनपुनरीक्षणवेलायाम् एकपक्षीयनिर्णयग्रहणस्य अभियोगेन मुख्यनिर्वाचनायुक्तस्य ज्ञानेशकुमारस्य सद्यः पदच्युतिं प्रार्थयन्तीं याचिकाम् अद्य उच्चतमन्यायालयः अन्तरिम आदेशप्रदानेन अस्वीकृतवान्। सर्वोच्चपीठेन सहर्षं स्पष्टीकृतं यत् प्रथमं तावत् प्रत्युत्तरदातृभ्यः उत्तरं प्राप्य वैधानिकनियमानां लङ्घनं जातं न वा इति परीक्षिष्यते। न्यायालयेन एतदपि समालोचितं यत् केवलं वृत्तपत्रवार्ताः समाश्रित्य एकपक्षीय आदेशः पारितः भवितुं नार्हति। पीठेनाङ्कितं यत् यदि साक्ष्यैः एतत् सिद्धं भवेत् यत् निर्णयाः आवश्यक बहुमतेन न गृहीताः तर्हि तेषां सर्वथा पुनर्विचारः सम्भवेत्। एल् नीनो प्रभावजन्य अल्पवृष्ट्या जलाशयसञ्चयेषु न्यूनतां समीक्ष्य महाराष्ट्रस्य जलसंसाधनमन्त्री गिरीशमहाजनः अक्टूबर् षोडशदिनाङ्कात् सर्वेषु नगरेषु न्यूनतमं 10% जलमितव्ययं समादिशत्। भारतीय ऋतुविज्ञानविभागेन कर्नाटक केरल तमिलनाडु पुदुचेरी प्रदेशेषु श्वः यावत् अतिवृष्टिपरा सूचना प्रकटिता। विभागेन उक्तं यत् आगामि दिनद्वये मराठवाडे विदर्भक्षेत्रेषु च वातावरणम् अनुकूलं भविष्यति इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, DRM 810 किलोहर्ट्ज पर। 6:30 हो चुके हैं। अब सुनिए कार्यक्रम ग्राम संसार।